0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
3: What's up, guys? It's Harvey.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hey, this is Taylor Swift. Shake, shake, shake.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hi, what's going on, people? It's your boy Storms.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա, գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ BLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: These beautiful things that I've got.
1: Радио Маршал. Жама Асне.
2: Говаст.
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
4: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միթող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմ

0: Հակական կազմակերպություն։
1: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 80

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան City, միացիր մեզ։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից. BLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: Հանրակական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպտի

0: Կազմակերպություն
1: Ուշադրություն VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց Սկսած 41,900 դրամից VLV 22 տարի առաջատարների շարքում
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: ka անկազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից. BLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպություն է։
1: Արդյոք Հայաստանը մեծ գումար է վաստակում վերաարտահանումից։ Ընդունված է համարել, որ Հայաստանը զգալի եկամուտներ է ստանում արևմտյան ապրանքները Ռուսաստան վերաարտահանելու արդյունքում, սակայն դա այդպես չէ։ Ներմուծվող ապրանքների համար վճարվում է մաքսատուրք և ավելացված արժեքի հարկ։ Մաքսատուրքի մոտ 99% ուղղվում է ԵԱՏՄ մյուս երկրների բյուջեներ, իսկ ավելացված արժեքի հարկը վերադարձվում է տնտեսվարողներին, երբ ապրանքը վերաարտահանվում է։ Այսինքն, ապրանքը Հայաստան ներմուծելու ու Ռուսաստան վերաարտահանելու արդյունքում Հայաստանի պետական բյուջե ըստ էության ոչինչ չի մտնում։ Այդ պատճառով էլ, երբ 2025 թվականին 2024 թվականի համեմատ արտահանված ծավալները գրեթե կրկնակի նվազեցին, դա էականորեն չզգացվեց, իսկ պետական բյուջեն անգամ շարունակեց աճել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Օգոստոսի 1-ին

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Програма «Асна Чорсна». Говаст.
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123 000 դրամից, BLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: միջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Կոնցե

0: Սարակական կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398.900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն։ VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59.000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Օգոստոսի 1-ին

Ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպ

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Перелетная. Говаст. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on. Քո TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին

0: կազմակերպություն։ Cosmo 4-ը տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
1: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: This is Ed Sheeran.

0: Իրազեկում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Սոցիալական ցանցերում երբեմն կարելի է նկատել տարբեր օկտահաշիվներ՝ մոդելային արտաքինով երիտասարդ աղջիկների կամ տղաների լուսանկարներով, որոնք հրապարակումների եւ նյութերի մեկնաբանություններում գրում են նույն մտքերը կամ տարածում եւ նույն բովանդակությունը։ Նրանց վարքագծից կարող է ստեղծվել տպավորություն, թե շատ մարդիկ ունեն նույն կարծիքը, սակայն դա իրական չէ։ Մասնագետներն այս երևույթն անվանում են համակարգված ոչ բնական վարքագիծ։ Պարզասած, դա այն դեպքն է, երբ մի խումբ կեղծ էջեր կամ օգտահաշիվներ միասին ծրագրավորված կամ համակարգված ձևով տարածում են նույն ուղերձը, ստեղծելով տպավորություն, թե այդ միտքը արտահայտում են տարբեր միմյանց հետ կապ չունեցող մարդիկ։ Այս ամենի նպատակն է ազդել հանրային կարծիքի վրա, ճնշել քննադատող ձայները կամ ստեղծել տպավորություն, թե որևէ միտք, անձ կամ քաղաքական գործիչ լայն աջակցություն ունի։ Իրականում, սակայն, խոսքը կեղծ օգտատերերի խմբի մասին է, որոնք միաժամանակ գրում են նույն մեկնաբանությունները, տարածում նույն նյութերը և հաճախ պաշտպանում կամ հարձակում են գործում կոնկրետ թեմաների վրա։ Ֆեյքերի այս խմբերն ունեն մի քանի բնորոշ առանձնահատկություն։ Դրանք, որպես կանոն, նոր ստեղծված, քիչ հետևորդ ունեցող, բայց շատ ակտիվ օգտահաշիվներ են, որոնք տարբեր էջերում թողնում են նույնաբնույթ մեկնաբանություններ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Говаст.
1: Мец ликвидация Вегаюм Шарунак Фуме. Минчев Огостоси Еркуса. Мец ликвидация Вегас Рахнерум Кагуйкиев Техникай Шат Мец Тесакану Хамаш. Майра Мастера Вега КТМ.
2: Language on. Котойфали, Айлси, САТ, Барцергна Хатакани Ерашхавора.
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են. Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման

0: Կան կազմակերպություն,
1: ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Ուզում եք ապրել Ռուսաստանում, իսկ դուք կցանկանայիք ապրել Ռուսաստանի նման երկրում։ Երկրում, որտեղ արգելված են Facebook-ը, Instagram-ը, YouTube-ը, WhatsApp-ն ու այլ սոցցանցեր, որտեղ փողոցում ոստիկանը կարող է պահանջել ու ստուգել հեռախոսդ։ Երկրում, որտեղից Եվրոպա ճանապարհորդելը գրեթե անհնար է, որտեղ քեզ կարող են բռնել եւ տանել պատերազմի մսաղաց, որտեղ գլխիդ կարող է ուկրաինական դրոն ընկնել, որտեղ 20 լիտր բենզինի համար պետք է կեսօր հերթ կանգնել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
2: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
2: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
3: Այո, անցել են տարիներ, քաղաքակրթություններ են փոխվել, մարդիկ են գնացել, եկել, հեռացել, ծնվել, մենք չենք փոխվել։ 103 եւ 5 հաջողականություն, ռադիո մարշալ, Ստելա ջան, ուր էիր։
4: Իմ բացակայության ընթացքում եղան փոփոխություններ, բարեբախտաբար դրանք ժամանակավոր են, և ես այսօր նորից հնարավորություն ունեմ ձեզ ասելու ողջույն իմ շատ սիրելի ռադիո մարշալի սիրելի ռադիո լսողներ։ Ես ձեզ շատ
3: երեքշաբաթով դու եթերում չես արդեն։
4: Ես պարզապես ունեի հանգստի կարիք, ի տարբերություն քեզ, որովհետև ես քաղաքում եմ ծնվել, մեծացել, իսկ դու Լեռներում, ինչպես միշտ ասում ես, դու
3: իմ սիրտը Լեռներում է։
4: Քո սիրտը Լեռներում է, դու հանգստի կարիք չունես, բայց այս խղճուկը
3: ինձ կոմիսը մեկ գնում ես հանգստանալու։
4: Այո, ես այդպես եմ կարողանում վերալիցքավորել։
3: Ավելի շատ դու էստեղ հանգստանում ես, գնում ես այստեղ դուրս է դա գործերով ես
4: խաղում։
3: Որտեղ էիր, Իսպանիա, Մադրիդ։
4: Այո, այո, գնացել եմ ամենտեղ, ֆուտբոլի շունչն է ուղակի ուզում զգայ, անկեղծ ասած։
3: Ու Իսպանիան էլ հաղթեց։
4: Այո, Իսպանիան ին վոդկա խերով էր։ Հիմա ասեմ, հիմա Իսպանիան ինձ կարող է մի հատ լավ, ասենց նվեր ու
3: լավ կապո վերդե չես գնացել կամ Կոլումբիա, թե չէ նրանք էին հաղթելու։ Ձերս ռադիո մարշալ 103.5 հաճախականություն Սիփան Ստելա ռադիո
4: աղորդաշար։ Այո, այո, իսկապես շատ շատ կարող ենք մենք, բայց ճիշտակառակը դա փոխաբերական իմաստով է։ Ճիշտ հակառակն ենք մենք, խոսում ենք թեթև նորությունների մասին, ձեզ փորձում ենք ձեր տրամադրությունը մաքսիմալ բարձրացնել, շեղել հոգս առաջացնող եւ մտահոգություն առաջացնող լուրերից, եւ այսպես լավ ժամանակ անցկացնել։ Իմ հետ փոքր
3: ասում, որ ֆուտբոլը նոր է վերջացել, Իսպանիայում այդպես երկրպագում էին, բանը կար շունչը, որի Իսպանիա,
4: այո, այո, այո, շունչը կար, շատ ոգևորված էին մարդիկ, եւ այնտեղ այսպես ինչ որ փոքրիկ բարերում, այդտեղ չկար,
3: եթե բարերում դու չես ասում Փյունիկ,
4: ասում է, ուր Արտուր, Արտուր կա, հիմա ուր Արտուր էլ է գորում, բայց այնտեղ շատ էսպես դժվար էր, էսպես պետք է գնայիր եւ հիմա փոճուրիկ տեղ գտնել, որ կարողանայի նրանց
3: հետ։ Բարի, քանի որ մենք շաբաթվա վերջին հաղորդում ենք, մենք ամեն շաբաթվա վերջ հավաքվում ենք, միջև այս քեզ ասեմ, որ ստել եղել Արտակը, Վարդան Հերուստա հաղորդավար եւ DJ Think-ը, ով խաղարկությամբ շահել էր իր հումորի զգացումով ռադիո մարշալում, եւ ահա դու։ Այսպես տարբեր մարդիկ են քեզ փոխարինում։
4: Կարո՞ղ ես շապատել ուրիշ ինձ փոխարինում։ Ես արդեն կասկածում եմ։
3: Չէ, բայց մենք դեռ արդեն մենք միասին ենք արդեն։ Եվ այսպես առաջին նորությունը պարամպամ պարամպամ ֆամ ռիեթերում է Սիփան Ստելա։
0: Սիփան Ստելա։
3: Հայաստանը ճանաչվել է որպես ռուսաստանցի կանանց համար անկախ ճանապարհորդության ամենամաչելի եւ գրավիչ երկրներից մեկը։ Այս մասին հայտել է One Tours, չէ, online, հա, online tour փաթեթային tour-երի ամբագրման ծառայության վերլուծաբանները, հիմնվելով 26 թվականի առաջին կեսի այդ մոտավոր միջև այս հունիսը ուսումնասիրությունների վրա։ Առաջինը Բելարուսն է, ռուս կանանց համար։

0: խոսեցի Ռուսաստանից, այստեղ ժամանակավորապես եկած, այո, մարդկանց հետ, իրենք իսկապես շատ կոմֆորտ են, շատ լավ բիզնեսներ են հիմնել եւ իսկապես նրանք այսպես շատ գոհ են ամենից, մանավանդ երեխաների այսպես ազատությունից, որ երեխաները կարող են բակերում։
1: Այսինքն մեր սիմպաթիշնի հայտարարմանքից
0: բաստը դա դա ես չեմ ուզում այդ թեման անդրադառնալ, բայց իսկապես նրանք շատ են
1: վայ։ Ստել, ասում ռուսկանայ, Բելարուսից բացի, երկրորդը Հայաստան են գալիս։
0: Ահա, դե ու կամ էլ մեր հայ մարդիկ շատ սիրուն պահում են մեր ռուս
1: կանանց,
0: հա, որովհետեւ միայն այդ դեպքում է ամենամատչելի, ես չեմ հասկանում։
1: Բարի, ես այդտեղ ավելի ուրիշ բան եմ տերում, որ մեր հայ տղամարդիկ սիմպո են, դրա համար կանայ գալիս են այստեղ, հաջորդ նորություն են թերցում է Ստելա Բաբայանը։
0: Նորից գնում ենք Լուվր, ինչու եմ ասում նորից, որովհետեւ բազմիցս անդրադարձել ենք Լուվրի կողոպուտների, հիմա հուսամ նոր կողոպուտ չի գրանցվել Լուվրում, չէ՞,
1: այդ հարցակցությունն են կարծում։
0: Գնացինք Լուվրի կողոպուտիչները ասել են, որ կողոպուտին մասնակցելու առաջարկ են ստացել հանցագործությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Նրանցից 40-ամյա տաքսուվարդը խոստովանել է, որ համաձայնել է ֆինանսական ծանր վիճակի պատճառով։ Նրա մասնակցության համար խոստացել են 15-ից 20,000 եվրո։ Երկրորդ կասկածյալը պնդում է, որ մինչև վերջերս կարծում էր, որ սա ոսկերչական խանութի կողոպուտ է, չի հասկացել, որ Լուվրն է։ Սիրբ, ինչ ես անում այսօր երեկոյան։
1: Այս մի երկու օրը գնալու ենք թանգարանները, մայիսին դեք թանգարանային գիշերներ կա։
0: Վաղուց չես գնացել հանգստի։ Մի բան կազմակերպենք, գնա հանգստի։
1: Գնամ հանգստի։
0: Լավ, չեղա։ Շատ հետաքրքիր է։
1: Ինչ փողերի դիմաց, այսինքն ինչքան էր թիվը, 40,000 դոլար։ Իսկ դու գիտես ավարը ինչքան էր, քանի միլիոն։
0: Ես պատկերացնում եմ իրականում, բայց գիտեք ինչն է, որ այսպես մարդկանց թվում է, թե այդ կողոպուտը եւ թե 1 տարի է պետք, որպեսզի հա կազմակերպեն, բայց արի ուտես, որ ամեն ինչի հեշտ տարբերակը կա։ Պարզապես պետք է գտնել։
1: Այո, եւ պետք է գտնել այնպիսի մարդկանց, ովքեր նույնիսկ չգիտեն, որ դա Լուվրի տածունն է, Լուվրի տածունը ոնց որ գիտես, ինչ ասեմ։ Ոնց որ չիմանանք, որ սա ասենք մեր հանրապետության հրապարակն է, պատկերացնում ես Ֆրանսիայում Լուվրի թանգարանը ոնց է։
0: Դե բնականաբար պատկերացնում, իհարկե պատկերացնում։ Դե դրա համար էլ այդ մարդիկ հաջողել են, լիքը այսպես փաստեր հաշվի չեն առել։ Դուք
1: գողություն կանեի ստել։
0: Բացարձակապես ոչ։
1: Եթե իմանայիր, որ 40,000 դոլար
0: փոխանցի։ Ոչ, մի դեպք։
1: 50,000։
0: Մենք մի լավ այսպես խոսք ունենք։ Գող սիրտը դող, դա իմ մասին չէ, ես չեմ, ես սիրում եմ հանգիստ ապրել։
1: Հանգիստ ապրել որտեղ, Իսպանիայում։
0: Աշխարհի ցանկացած կետում,
1: հատկապես Հայաստանում։ Լավ, դեպք բերել ես Իսպանիայից, ի՞նչ մի հատ հետաքրքիր բան եղավ քո հետ, որ ասենք պայելես գալաս պատմես, չի գիտեմ ինչ ես արի Իսպանիայում։ Կուրիոզներից ամենակուրիոզ, եթե երեք վարկերում չի հիշես։
0: Այ մեկ անգամ այսպես կողոպուտ չէ, բայց ասեմ ինչ, այսպես փոքրիկ շարաճճիություն եմ արել։
1: Շորս գողացա։
0: Ոչ, այ շոր չեմ գողացա, բայց այսպեսի մի արդեն ինքնասպասարկում է, ինչպես գիտես շատ տեղերում, այնտեղ հակոստի խանութներում, եւ այսպես հակոստ գնացի։ Ոչ, հակոստ գնացի, բայց տոպրակի համար չվճարեցի, դե դա էլ էլի ստացվում գողություն։ Հիմա Իսպանիայի ընդհանուր այսպես գործակալությունը ընկած է,
1: իմ հետ։ Չէ, հիմա դու իրենց պետբյուջեին վնասել ես 4 եվրո։
0: Ինչ 4 եվրո, դա ընդհանրապես կես մի եվրո էլ չի լինի այ մա։
1: Չէ, թանկանոց չէ, դա գրած։
0: Իրականում տեսած կլինես, որ այսպես արկղեր են, որտեղ շորը դնում ես եւ ինքը ավտոմատ հաշվում է։
1: Արկղն ես գողացում։
0: Ոչ, հաշվում է, թե որքան է։ Հիմա ավելի կատարելագործվել էր այդ մեխանիզմը։ Ոչ թե պետք է դնես, այլ արդեն դու երբ որ կանգնում ես կամերայի դիմաց, միանգամից շտրիխներ այնտեղ գրվում էր, թե քո ձեռքին ինչ է։ Ամեն անգամ ես զարմանում եմ։ Բայց տոպրակի համար միևնույնն է, չեմ վճարել։
1: Ապրես, թող ես քեզ էլ ցեց հոգով։
0: Վնասնակ
1: կովը։ Մեծ գողություն եւ վնասալ չէ։
0: Բայց պատկերացնես հիմա աշխարհը։
1: Քեզ մանգալի։ Ամբրաններ ինձ հիմա բացել են։ Էպրես եմ բարա պարոդի բրես Ստելա Բաբայան օկրոխ դեպի դեպի ռադիո մարշալա։
0: Տոնտես վնասել եմ ու պարզվում է իտիմ տոպրակի պատճառով սկսել
1: է ամեն ինչ։ Բարի, մենք դեռ փոքրիչ հետո գիտենք Ստելան Իսպանիայում էլ ինչ բոցեր եւ կայֆեր է արել, հաջորդիվ մենք ուղակի մի հատ շուշ քաշենք եւ կվերադառնանք։
2: Ուշադրություն, Ստիպանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիպան, Ստելա։
1: Այո, այո, կարո՞ղ եք լեիր մեզ ռադիո մարշալի կոթ հիմա
0: դեպի։ Իսկապես շատ։
1: Դեր
0: համար եմ հետ եկել։
1: Դեր մեր համար, այո, մեր համար ես գնացել եմ դեպի համար ֆրֆրֆ։ Ահա, գնացինք Մալազիա։ Ստելուշն, գնացինք Մալազիա, Մալազիայում մի քին ով գնում էր սրճարան սնվելու, նկատել որ ավելի շատ մարդիկ այնտեղ գալիս են ոչ թե ուտելու համար, այլ դրա փոխարեն պատվիրում են ըմպելիք, միացնում են նոթբուքը ու անցնում աշխատանքի։ Նման սրճարան մեր մոտ էլ կա, որ նոթբուքով մարդիկ են նստած, սարանի վրա մի հատ կա, բոլոր նոթբուքով նստած են։ Վերջին անգամ

0: Տիկինը սրճանում։ Մի ակտերով սնվում էր։ Ավելին, Հերիքեր նա մի փոքր զնգացներ սպասնու սեղանի սպասկավորման պարագաները, պատարակաղը, դանակը և ապսեն, բոլոր աշխատողները, դժգոհ հայացները նետում էին նրա։ Պարզվում ես, ինքը հաց է ուտում,
1: ասում աշխատավորները այն մարդիկ, ովքեր նոթբուք։
0: Պաստա է օրինակ փորձում, մեկ է տենց նոթբուքով GPS-ի ձեներ, և ահա հայացներին նետում։ Հերոսուհին կոմպլեքսավորվել է, այդ մասին խոսել է Instagram-ում, և ասել է, որ նել նման բաներ չի անում, իսկ մարդիկ կոմենտներ են գրել։ Հիմա հարցը, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Դու ոչ գնում ես, դարպես գնում ես կոմպով աշխատելու միայն։
1: Ճիշտ ասած ոչ։
0: Դե հա, որտե՞ղ կոմպ ունես, ես գիտեմ, նոթբուք ունես։
1: Բայց գիտեմ սրճարաններ, որտեղ իսկապես մարդիկ հավաքվում են աշխատելու, բայց դա իրենց, այսինքն իրենք են այդպեսին վերածել այդ սրճարանը, այդ սրճարանի կոնցեպտը այնպես չի, որ հենց ի սկզբանե այդպես է եղել։ Օրինակ ունենք սրճարան գրադարան, հիմա չգիտեմ գործում է թե չէ, որտեղ այսպես պարտադիր պայմանը, որտեղ գնաս ու օրինակ լրես, մարդիկ գիրք են կարդում, դա, բայց այստեղ
0: օրինակ ալկոհոլ չէին թույլատրվում, անտիկաֆե կար, բան կար, այսպես հիշում ես այն ժամանակ։
1: Բայց միևնույն ժամանակ ինչ ուզում ես ասա, հայերը ինչ որ ունեն ամոթ խացություն, ասեմ։ Եվ նրանք երբ որ երկար են նստում, նրանք պարտավորվածություն են զգում, որ ինչ որ մի բան պատվիրեն, միևնույն, այսինքն եթե սուրճել պատվիրել են, մի քիչ օրինակ զգում են չափանցան ժամանակի առով, ասեմ,
0: դա մի բան է պատվիրել։
1: Մի թեթև սնվում։
0: Չի լինի, հա, չի լինում մի բան պատվիրել, որտեղ այ մարդ ամոթ է եկել
1: 800
0: գրամով նստե 10
1: Բայց դե իհարկե այս պարագայում, եթե ես լինեի դատավոր, միանշանակ կպաշտպանեի այդ սնվող հաճախորդին։
0: Որտեղ նայել եք,
1: որ եթե սնունդը դրված է, բնականաբար դա
0: իսկ կարող է ինքը շատ տենց ռիսկի է խփել ապսեների պատարական ու դանակը։ Դեն ինձ աղը, որ միշտ մարդիկ դարձնային։
1: Չեմ կարող ասեմ։ Գնավ, կարող է տեղափոխվենք ԱՄՆ-ը։
0: Չէ։
1: Ինչու՞։
0: Լավ, գնա։
1: Չէ։ Չէ, ես նոր եմ եկել, հանգստացած եմ։ Ուսում որ ամեն ինչ քո սրտով լինի։ Եթե դու ուզում ես, որ ԱՄՆ-ը չգնամ, գնամ ուրիշ տեղ, ասա, ուր ես ուզում գնալ։
0: Գնա, գնա ԱՄՆ-ի որևէ նահանգ, միչև ես կազարեմ, որ եթերում Սիփան Ստելան։
2: Սիփան Ստելա։
1: Ուրեմն Մերիլենդի մի բնակիչ, այդպես դա արդեն ինչպես հասկացաք ԱՄՆ-ում է, կենթանիների խանութից գողացել է Մագնոլիա անունով 3 ամսական կատվիկին։ Չգիտեր Հայաստանում կարագա այնքան կատու գողան
0: ատանի։ Ձեր բանում ու պրավլենիում։
1: Բայց պետք չէ կարծել, թե չարագործին նոր ընտանի կենթանիեր պետք բնավ։ Դրանից հետո նա կատվիկի հետ միասին գնացել է բանկ, աշխատակիցներից մեկին խնդրել պահել 4 ոտանի փոքրիկին, իսկ ինքը գանձապահին փոխանցել գումարը հանձնելու պահանջով երկտող։ Ծրագիրը, որը մեր խելացի Մերիլենդցի,
0: այո, Մերիլենդցի Անդոն,
1: Անդոն գրել էր, ծախողվել է եւ նա ձերբակալվել է։
0: Մեկ կրեատիվության, սա չէ, սա խոսքը գնում է կրեատիվության մասին։ Սկզբից գողանում է կատուն, բայց արդ լավ չի գողանում, վերցնում է։ Տանում ասում մի հատ կպայեք 4 կոտանուն, այս ուտ տակից ի հավանաբար այդ կատվի մոտից փողանցում, որ բանը հանեք գանձարանը։ Պատկերացնում ես։ Եվ այն ինչ կրեատիվ, օրինակ վերջես չէ, այդ որ ֆիլմը կարամվեց Զոնտիկի մասին։
1: Ահա։
0: Որը ճիշտ է, ինքը ոչ այդ ողբերգական վերջաբան է ունենում սովետական տարիներին, բայց ինքը մեկ Զոնտիկով կենտրոնական բանկը կողոպտելու մասին է։
1: Եվ այն հնարամտությունը միայն առաջին
0: հորիզոնականում է։ Որը մենք մտերիմ ես մեկը Իսպանիայով։
1: Օ՜, շուտ ասեր, հիմա ես Իսպանիայից վերադարձեմ, նոր ես ասում գաղտնիքներ։ Շուտ ասեր, ես
0: էլ կանեի։ Մտերիմ աղջիկներից մեկը գործընկերներից Իսպանիայում օրինակ շորերը վերցրել, տոպրակը գողացել էր, այտենց հնարամտությունը։
1: Դա իրական ախելքություն է ես։
0: Բա ավելի էլ ինչ, էլ այսպես կանուր կողոպտային, քանի կողոպտ, ուզում եմ քեզ տենք էլ ինչ ես գողացել։ Ես դու գիտես, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղ կա, որտեղ երբ որ գողանում ես ինչ-որ բան, իրանք այդ դուրսը մի հատ անկյուն ունեն, հենց Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում ասեմ, լավ, որտեղ այնտեղ հայերը շատ են։ Անկյուն կա, դու 24 ժամ պետք է նստես այդտեղ։
1: Օ՜, պատկերացնես, ես 24 ժամ ընտեղ։
0: Եվ ի՞նչ համար մի ուզում անուններ տալ, բայց հայ աստղերից շատերին տեսել են այդ անկյունում
1: նստել։
0: Ես կոնկրետ լսել եմ, դա բամբասանք չի։
1: Ինչ ասես եթերից հետո։
0: Այո, եթերից անպայման կասեմ, երկչուհի է։
1: Բայց ասեմ։
0: Մի քանի օկու են տեսել ամենահայտի երկչուհի։
1: Ժողովուրդ, բայց ասեմ մի բան, հաստատ շատերդ լսել եք, որ օրինակ
0: Եվրոպայից
1: անգամ սառնարան են գողանում, չէ՞։ Լսել եք։
0: Լսի ամենավատը գիտես։
1: Ոչ, չեմ ասում, ինչպես են կարողացել։
0: Մենք որ գնացինք կավեն խաղալու, հեյ 17 թվական, դեռ կավեն ակտուալ էր 17 թվականին, մեր թիմի տղաներից մեկը, ու ամենացիծաղելի դեպքը գիտես ո՞ն էր, որ ես միշտ էի, որ մեզ, այսինքն հայրիկս միշտ էր, որ այդ հյուրանոցում մենք անվճար մնանք, մենք անվճար ենք, վերջում մեր տղաներից մեկը օճառնելու են Ադնարազովի տապճկաները գովեկալով սա։ Բայց դրա մեզ տվել էին։
1: Չէ, հիմա ասեմ, ուրեմն կան մարդիկ, ովքեր վերցնում են, կան մարդիկ, ովքեր հակառակը իրենց սեփական հիգենայի պարագաներն են տալիս եւ բացարձակ չեն
0: դարձել։ Չէ, որ երկու ժամ
1: մնացել են դիտակերը։ Բայց դա, նայ, դա հատկացված է հաճախորդի համար, դա բացարձակ գողություն չէ։
0: Ուղղակի մեզրի է ինտվեց հյուրանոցը։
1: Դե մեզրի է ինտվեց հյուրանոցը։ Դե հիմա թող մտածեն օգտագործում։
0: Ու մի ժամից պետք է թռնենք վեկալեք էսի։ Հայ մարդ մեզ պատկերացնի։
1: Դե իականո սիրելի ռադիոլսոններ, ասեմ, որ դրանք շատ հազվադեպ հյուրանոցներում են, որ բավականին թանկ են այդ միջոցները։
0: Ես ուզում եմ մի հատ իսպանական, իսկ շորի խաղացողը կասես մի հատ ես իրանց բանը կայքը Instagram-ին այն, որ քեզ թորի են արել։
1: Իմնականում ասեմ, որ դրանք շատ էժանագին միջոցներ են, այնպես որ պետք կարիք չկա դա օրինակ Իսպանիայից հասցնել Հայաստան։ Բայց ասեմ, ես տոպրակի համար, ասեմ, տոպրակի համար չեմ
0: վճարել,
1: բայց ընդհանուր հագուստներից համար վճարել եմ, օրինակ, մոտավոր 75 եվրո, իսկ այդ տոպրակը կես եվրո էլ չէր լինում, ուղղակի այսպես չարաճճություն է, այլի եմ, որ սենց մտքոտ ասում, դե լավ, սպասի, այ մարդով է տոպրակի համար վճարել։
0: Հաջորդ նորությունը, կարևոր ժամանակը մեր սուղ է, ուրեմն, քանի որ խոսեցինք արձակուրդներից և կողոպուտներից, հիմա շարունակում ենք արձակուրդների թեման, բժիշկները պարզել են, որ կարճատև հանգիստ է արձակուրդը, իսկ դուք իշքան ժամանակ ես երկու շաբաթ,
1: կոնը մոտավոր 10-12
0: օր։ Ահա, դա խոսքը համարվում է մեկ շաբաթի, կարճատև մեկ շաբաթի հանգիստը կլինի, կամ ավելի քիչ։ Կարճատև արձակուրդը, բժիշկներ ասում են, որ կարող են ասել ձեր առողջությանը, որովհետև ձեր օրգանիզմը ենթարկվում է սթրեսի, երբ որ դու շատ ես աշխատում, միանգամից գնում ես հանգստի ու միանգամից հետ ես գալիս, միանգամից հետ գալն են ասում։ Կարճատև հանգստանում ես, միանգամից հետ ես գալելի քո աշխատունակության այդ դիսցիպլինային, որը որ առավոտից գիշեր տանջվում է իր այս տեղը այնտեղ, սրտամկանի, սրտանոթային հիվանդությունների պատճառ է դառնում։ Նրանք խոս են տալիս առնվազն 15 օր, առնվազն 15 օր եւ ավել, որպեսզի օրգանիզմը հասկանա, որ նա հանգստի ռեժիմում է, ստենդբայ ռեժիմ։
1: Ես ինքս էլ եմ տեսա այդ նորությունը եւ որոշակիորեն համաձայն եմ, որովհետեւ այս Էժան ավիատոմսերի հետ կապված բոլորս կարող է 2-3 օրով անգամ եսպես գնանք ուրբաթ գնանք Կիրակի
0: վերադառնա։
1: Եւ իրականում իսկապես
0: բարասեմ, ինչ եմ նկատել, շատերը գնում հիվանդանում են։
1: Չէ,
0: նկատել ես, որ շատերը գնում, ասում են, որ ջերմաչափերն են նկարում, չգիտեմ, այն որ դեղերն են նկարում, որ գնացյու, այսինքն օրգանիզմը այդպես սթրեսի են ենթարկվում, նրանք արագ ինչ-որ իմունիտետը կորցնում են, հիվանդանում են ու մեծամասն բանսկացվում են։
1: Իսկ նրանք, եթե 3 օրով գնան Դիլիջան, էլի կհիվանդանան։
0: Այդ մեզնա, մեզնա համել ենքան թանկ է հիմա, որ դու ստիպը չես կարող հիվանդանալ, օրգանիզմը չի կարող հիվանդանալ։
1: Հա, իմունիտետը
0: չի ուզում հիվանդանալ։
1: Դիմադրումը ես ասեմ, չէ, ես որոշակյունին իսկապես համաձայն եմ, որ կարճ, այսինքն կարելի էպես անել, մեկ անգամ գնալ կարճ, մյուս անգամ բայց իսկապես գնալ երկար, այսպես պահել բալանսը,
0: որովհետև ֆուտբոլային նորությունով ենք ուզում շարունակել եւ ավարտել, պարզվել է, որ Շակիրան, իսկ Շակիրան Պիկեի նախկին կիններ, իսկ Պիկեն քիչս լեգենդար պաշտպաններ Բարսելոնա ակումբի եւ Իսպանիայի ֆուտբոլի հավաքականի խաղացող էր, պարզվել է, որ Շակիրան այս ընթացքում աշխարհի խաղերին եթե երկու երկե չէ նվիրել, մեկը վակավական, մեզ մեկը չեմ հիշում ոնց էր, բայց տեսար, իմի երկել է նվիրել։ Պարզվում է, որ այսպես որպես հրավիրյալ, որպես ամբասադոր FIFA-ի ավելի շատ է իր կյանքում մասնակցել աշխարհի խաղերին, քան իր ամուսինը, ով ֆուտբոլիստ է։
1: Չէ, իսկապես ես կարող եմ այսպես ասել, որ Շակիրան ամեն անգամ 10-0-ի անում Պիկեին։ Ու դա ցենց դա կարող ենք
0: սիրել, չէ՞։ Սիրել է, չէ՞, Պիկեին։
1: Սիրել է ու
0: սիրել է, սիրել է, ասում եմ, սիրել է։
1: Ես Rolex-ը դու ինձ փոխեցիր Casio-ի հետ, ու ինքը հիմա այդ երկի բարերը անգամ իսկապես արդարացնում
0: է, որովհետև բրիլիանտ է։
1: Իրոք բրիլիանտ է։
0: Rolex-ը չի, ցենց ասեմ, բանա։
1: Ու դու պատկերացնում ես, չգիտեմ, իսկապես նա հաղթել է։ Նա հաղթել է, ես որպես կին ասում եմ,
0: ինքը։ Պիկեն դեպի սուպերսա։
1: Բայց խնդրում եմ, մի հատ հիշեցրու Շակիրայի տարիքը։
0: Մոտավոր։
1: Ես հաստատ մոտ
0: 50-ը այնպես է
1: պարում բոլոր վիդեոները։ Բայց այնպես է պարում, նա այնպես այս անգամ էլի ելույթ ունեցավ, որ ես մտածում ինքը 4 տարի հետո ևս պատրաստ է
0: 8-10
1: երկու։ Իսկապես հանճարեղ կին է, ում պետք է, ում հետ պետք է, չպետք է այդպես պարում։ Բարիվես։
0: Ստեղ մեր ողջունի մեր ռադիո լսողներին։ Երեք շաբաթը կորել ես։ Մենք շնորհակալություն
1: այդտեղ։ Ես ուզում սիրո խոստովանություն անել։
0: Ես բացի, լավ։
1: Ես ճիշտ եմ, մի փոքր էսպես կարիք ունեի հանգստի եւ գնացի երեք շաբաթ ես այդ չեմ անցկացրել, բայց իմացեք, որ ես ձեզ շատ սիրում եմ։
0: Մենք էլ քեզ ենք սիրում, ասում են ռադիո լսողները։ Դե ի՞նչ եթերում ի՞նչ հաղորդում են մի հատ հիշեց ռուսային, ես մենք ի՞նչ հաղորդում։
1: Լսի, ուրեմն, Kaimar Stella Stepan, երկուսն էլ SS, GAS, S&S, կարելի լինել, բայց այդպես չտրեցինք, սրտեր կարող էր լինել, էլ ի՞նչ տարբերակ էինք քննարկում։
0: SS, ո՞ ի՞նչ ասես եղել է։
1: Եթերում եղել է, բայց միևնույնն է, մենք հասկացանք, որ ամենա այսպես հարմար տարբերակը դա Stella եւ Stepan։ Չէ, կներես Stepan եւ Stella։ Այո,
0: Stepan եւ Stella, լավագույն նախագիծը, կրվախնձոր նախագծից հետո շնորհակալություն կհանդիպենք։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ սկսած 59,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: Սարակական կազմակերպություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Son Mekne. Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Gowast.
1: Мец ликвидация Вегаюм Шарунак Фуме. Минчев Огостос и Еркуса. Мец ликвидация Вега Страхнерум. Кахуйкиев Техника и Шат Мец Тесаканухамаш. Мадра Мастера Вега КТМ.
2: Հայրիե որդի մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե որդի մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

fire. Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events։ Աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության կոմիտե և Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: bit.
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։